0: Parka med Flue i et spindtæller lige her på Radio Viborg. Ed Sheeran er klar til dig lige om et øjeblik her på kanalen. Men allerførst, der er det her Pink, som du får lige her.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.